0: өліктігіне пайда.
1: Алғаным сұлу болған соң, арқыра петтен алған соң, сұлулығы не пайда.
0: Тоқтылығыны жайдама, тоқтылығы сұлайдама, үйрелі болды жаштаға, үйрелі болды жаштаға.

0: Ұжым Алматы радиосында саат сайын ақырқы жаңлықтар. Ұқшам, тақ, екі тараптың малымат, үз эфирде талқуылар. Орчунду окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңлыктар менен камсыз кылат.
1: Бишкекте саат 15.

0: Алғаным сұлу болғы сон, артырап еттен алға сон, сұлулығы не пайда.
1: Тоқтылығыны жайқама, тоқтылысын айтама,
0: үйрелі болдай шқолдар, үйрелі болсы жаштаға.